0: har ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
1: AJ-produkter
2: lagret. AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, er det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter ennå.
10: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
9: Sommer i Innlandet.
11: Financiamos todos nuestros servicios.
12: Gratis.
13: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
14: Flip.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Nå som det svårt, så det jo antagelig mange som kjøper vannmelon, tenker jeg. Altså det en sånn leskende frukt å gnaske på I varmen. I går var det vel, så kom det en litt smart melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt. De kom nemlig med noen tips til hvordan du kan finne den beste vannmelonen I fruktdisken. Vil du høre de tre tipsene som kommer fra ernæringsrådgiverne der? Du må se etter feltflekken. Du kanskje ikke ante at en vannmelon har en feltflekk, det ante ikke jeg heller, men det har det. Og det altså den flekken som blir der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, der blir det en gul eller litt sånn kremfarget flekk. Og den flekken forteller altså at melonen har hatt tid til å modne. Så hvis den har en gul eller kremfarget flekk, rask til den vannmelonen. Ja. En hvit eller grønn flekk tyder på litt sånn tidligere høsting, så den ikke like god og søt. Og så skal du løfte melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Og skallet, det skal være hardt og ikke mykt. Og hvis det litt sånne lysebrune, litt sånn nettaktige merker på skallet, så oppstår det visst nok etter at biene har pollinert blomsten. Så det med andre ord slett ikke dårlig. Det jo det totale motsatsen, heter det. Så da vet vi det. Lysebrun nettaktig merke på skallet, en litt tung vannmelon, og en vannmelon med en gul eller kremfarget feltflekk. Da bør den etter alle solemerker være knakende god.

0: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
0: Ok, sommerferien.
2: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
2: Fisketur.
0: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: AJ-produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Sommer i innlandet.

0: første ser jeg nå, den krydder jeg ikke før jeg får den på grillen. Og det for at den blir så fort gjennomstekt.
1: Ja, du har skjært denne tynne skiver også?
0: Ja, i tynne, tynne skiver så blir det som en snitsel. Bare det som medaljongsnitsel, kall det akkurat hva du vil. Men jeg kaller det snitsel. Og det så viktig å få snudd den og ha det så at smaken blir inne i kjøttet. Du ser her. Vi må ikke ha for mye. Og så jeg tenkte å gjøre deg veldig glad denne gangen da. Så jeg har tatt med meg litt sweet chili som jeg skal ha opp på risen.
1: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
0: Ja, for nå er det jo snart så du skal på ferie. Og da tenkte jeg, nå kan du få gode minner. Se der, litt, og kom igjen. Se der, og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
1: Det har jeg hørt om.
0: Remoulade, dansk remoulade har vi laget her nå, så du skal få her. Du ser her vi laget dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå risen våres varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her, og mange sier kyllingen må gjennomstekes før noe tull. Tørre blir den. Ha den litt grann av rosa i metten, eller kyllinglår. Kan telle med å være rå helt inne i beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saftigere. Men altså, du må jo gjerne steike kyllingen, men den må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil ha den litt mer stekt, du?
1: Ikke han rå i hvert fall.
0: Nei, han død. Og han sa, for jeg har en gang en grille for en gubbe her, han sa da, at jeg synes han best når han død, jeg sa han. Når han var rosa inni. Skal du se her nå? Og så skal vi ha denne. Sånn. Er du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god, spis en grille kyllingfilet medaljong før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
1: Ja, for nå det jo snart så du skal på ferie. Og da tenkte jeg, nå kan du få gode minner. Se der, litt, og kom igjen. Se der, og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
0: Det har jeg hørt om.
1: Remoulade, dansk remoulade har vi laget her nå, så du skal få her. Du ser her vi laget dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå risen våres varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her, og mange sier kyllingen må gjennomstekes før noe tull. Tørre blir den. Han litt grann rosa I metten, eller kyllinglår. Kan telle med mer rå helt inn med kjøtt, inn med beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saftigere. Men altså, du må jo gjerne steike kyllingen, men han må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil ha han litt mer stekt, du?
0: Ikke han rå I hvert fall.
1: Nei, han død. Og han sa, for jeg har en gang en grille for en gubbe her, han sa da, at jeg vil, jeg synes han best når han død, jeg sa han, når han var rosa inni. Skal vi se nå, og så skal vi ha denne, sånn, du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat, og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god, spis en grille kyllingfilet medaljong. Før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.